سنے والوں، ہم آج آپ کے ساتھ اختن پروگراما میں جڑ گئے ہیں، اور یہ کارکرم میں میں آپ کے لیے پہلا جو ہمارا مانگ کیا گیا بھجن رکھنے والے ہیں۔

دوست، کتاب، راستہ اور سوچ، یہ چاروں جو جیون میں صحیح ملے تو زندگی نکھر جاتی ہے، ورنہ بکھر جاتی ہے۔

اسے دہرا دیا جائے۔ تو کیا خوب کہا گیا ہے کہ سمبندھ کبھی جیت کر نہیں نبھائے جا سکتے، سمبندھوں کے لیے جھکنا ہوتا ہے، سہنا ہوتا ہے، دوسروں کو جیتنا ہوتا ہے اور سوئنگ ہارنا ہوتا ہے۔

یا رسول سلام علیکا. یہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے, ہر ایک دعا قبول کیجئے, ہر ایک کو گناہ سے بچائیے اور جو گناہ ہو چکا اسے ضرور معافی دے سکتے ہیں. اگلے ہفتے سے ہمارا جمعہ کا پروگرام ہوگا شکوار کو ایک بجے سے دو بجے تک جمعہ کا پروگرام رہے گا دوستو. اور سنیے یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, ہر ایک گھر میں خوشیاں دے, ہر ایک کو دکھ سے دور کیجیے اللہ تعالیٰ. یہی تھے, ٹھیک ہے دوستو, اگلے ہفتے سے ہم جمعہ کا پروگرام بھی کریں گے. السلام علیکم رحمۃ اللہ برکاتہ ہو آپ سب کو, میں یہی کہنا چاہتا ہوں جمعہ مبارک ہو. چلو دوستو, اب ہم اپنا تار پکڑیں گے, ٹیلی فون پکڑیں گے اور دیکھا جائے تو جو پہلے مجھے ایپ کیا ہے وہ ہے سنیتا بدھائی. سنیتا بدھائی نے صحیح جواب دیا ہے, یہاں پہ لکھا ہے, یہاں پہ لکھا ہے گا کہ انیل امداد ہے نتکن زلفس گل, اپنے سے ایک بکوا چھیل نہیں پائے گا اس لیے وہ دتارا کے پاس گیا تھا. صحیح جواب ہے سنیتا کہ فراخ میں نے پوچھا تھا, سوال تھا ایک بنان ہے اس عرض کے لگے گلبا, ایک بکوا گل دتارا کے لگے اور کیوں گیا تھا دتارا کے لگے, کیونکہ بنان ایک بکوا اپنے سے نہ چھیل پائے گا, وہ ماتا کھائے اپنے کے لیکن نہ کھائی پائیس وہ نہ چل پائیس. وہ صحیح جواب ہے سنیتا جی. آپ پروگرام کو سنتے ہیں سعید پارک سے سنتے ہیں, جہاں سعید پارک ہے وہاں پہ سنیتا رہتے اور وہ پروگرام کو سنتے ہیں, سدا سے سنتے آئے جب سے ہم لوگ فہون میں ہیں وہ فہون کو سنتے ہیں. اور وہ مانگ کیا ہے ایک بہت بہت بہت اچھا گانا کو مانگ کیا ہے, بولے انیل فرا سنگھ بچہ بولے جون منگیے مانگی سے, ہم نہ بتا بے کون گانا ہے لیکن بہت اچھا گانا مانگ لے سنیتا جی. دھنیواد, آپ پروگرام کو سنتے صحیح جواب کو دیا ہے اور ہم آپ کو فرمائش ضرور پورا کریں گے. ہم مل کے سنیں گے اس گانے کو اور اس گانے پہ چنمن بھی کر سکتے ہیں, گھر پہ بیٹھے بیٹھے چنمنی کر سکتے ہیں. آج شکوار کو, ہر شکوار کو چنمنی کریں گے ہم سب مل کے. ہم تو بیٹھے بیٹھے چنمنی کر لو یار, ہر ایک گانا پہ مل لو ڈولی لو, اسی کو کہتے ہیں چنمن کرو چنمنی, مل کے چنمنی کرتے اس گانے پہ.

کی طرف سے فہون ہندوستان ریڈیو کی طرف سے پورا ٹیم کی طرف سے ہم آپ سب کو بہت بہت دھنیواد دیتے ہیں کہ آپ سب پروگرام کو سنتے پسند کرتے ہیں اور ایسے ہی سنتے رہنا. ٹھیک ہے دوستو, ہم چلتے ہیں. ایک بار دیکھا جائے تو بہت کافی لوگ ہیں, ہم نہیں سوچتے کہ آج ہم پورا کر پائیں گے آپ لوگ کے سب فرمائشیں. ٹھیک ہے سکنتلا جی جو ایدن سے پروگرام کو سنتے ہی صحیح جواب کو دیا ہے اور پروگرام کو سنتے ہی کہتے ہیں کہ انیل کیسے بکوا اپنے نہ چھل پائی تو صحیح جواب ہے مفرو سکنتلا. ایدن سے سنتے پورا پریوار کے ساتھ سنتے آپ کے پریوار کو رام نام نمسکار کہتے ہیں, پرنام بھی کہتے ہیں. اور یہ جو گانا آپ نے مانگ کیا ہے کافی اچھے گانے ہیں, چلو ہم آپ کے سناتے ہیں. نہیں صرف آپ کو, جتنے لوگ اس پروگرام کو سنتے ہیں جہاں تک یہ آواز پہنچے یہ پروگرام بھی پہنچے ہم سب مل کے سنتے ہیں. ابھی انڈیا چلیں گے ہم, کمار بپا جو کافی اچھے گاتے ہیں وہ بھی پروگرام کو سنتے ہیں دوستو, اور وہ بھی صحیح جواب کو دیا. ابھی ہم انڈیا کی طرف چلیں گے, ایک گانا وہاں بھی چلے گا کمار بپا کے لیے. ٹھیک ہے مفرو سکنتلا ایدن سے پروگرام کو سنتے ہیں صحیح جواب کو دیا ہے. آپ کے نام ہم کرتے ہیں, آپ کے فرمائش ہم آپ کے گھر تک پہنچاتے ہیں, اور جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ چنمن بھی کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں مفرو سکنتلا اس گانے پہ چنمن کے مطلب آپ ڈانس کر سکتے ہیں. چنمن کے مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے چیز سوچیں گے, چنمن کا نام ہے, دوسرا نام ہے ڈانس. چنمن ناچ کے ہم سب کہتے ہیں چنمن, ہم نہیں کون سا شہر ہے انڈیا میں, ایک شہر ہے جہاں وہ لوگ چنمن کہتے ہیں. تو اس گانے پہ آپ چنمن بھی کر سکے ہیں مفرو سکنتلا.

قدرت کا ہے کرشما ایک دوسرے سے ملنا, دنیا کے سرسمی پر قسمت کو آزمانا, یہ پریم کا جہاں ہے ہرگز نہ بھول جانا, آپس سے ہے محبت, آپس سے ہے محبت ہی دھرم ہے سکھاتا. سبھی سننے والوں کو ہمارا نمسکار, آداب, برسو, بج کر ایک منٹ بیت گیا ہے, فاہون ہندوستان ریڈیو پر آپ چن ہیں. شکروار ہے جولائی کے 17 تاریخ. مان 207 مہینہ جو ہے بھی دھیرے دھیرے چلا جا رہا ہے. ایک چیز ہے دنیا میں جو کبھی نہیں رکتا, وہ ہے سمے. لگ بھگ 5 مہینہ اور تو سن 2026 ٹوئی ریسن سیشن تک ہم سب چھوڑ کے ٹوئی ریسن سیفن ٹوئن تک میں قدم رکھیں گے. آرمبھ ہوتا ہے پروگرام گیتوں کا سنگم. پریوار گھر میں دکھ ہے, دکھ میں ہم ساتھ دیتے ہیں, اور جہاں پر خوشیاں ہے بہت سے بدھائی پیش ہو. آپ ہی کا ہیپی اسٹیشن فا ہارن ہندوستانی ریڈیو, پروگرام لائف آپ سنیں گے 6 بجے تک. اس کے بعد مسٹر جانی نمبر 1 کا پروگرام چلے گا. خاص کر کے جو نیوز بریک سے لے کے جانی بھی آئے گا, وہ ضرور آپ سنتے رہنا. سے لے کر 4:30 ملے جلے گیتوں کے ساتھ میں آپ کا دل بہلاؤں گا. اس کے بعد 4:45 کے اندر آئٹم بیان جو رہے گا وہ ہے میں. ہر ایک گیت جو میں سے شروع ہوتا ہے لگ بھگ 8 گھنٹے تک آپ کے لیے میں پیش کروں گا. صرف آپ کو تیرو میں تار کرنا ہے نیول سیف تک دس ایس فائیو ٹو ایٹ ٹو ای پھر سیف یا نیول سیف تک دس ایس ڈبل ٹو ایٹ نیول ڈبل سیف پر آپ کے لیے گیت میں ضرور رکھ دوں گا. اور آئٹم جو ہے جیسے میں نے کہا وہ ہے میں. ہر ایک گیت جو میں سے شروع ہوتا ہے لگ بھگ 8 گھنٹے تک جاری رہے گا. پروگرام میں چھوٹے چھوٹے خبریں, موسم کے سماچار, فیل برخت اور اسپورٹ برخت آپ سنتے رہنا. ہر ایک کام جو آپ کو ریڈیو کے ذریعے کرانا ہے, جیسے کہ خاص فرمائش, ضروری خبر, مرتیو سماچار وغیرہ وغیرہ, کانٹیکٹ کیجیے ہمارے دفتر سے یا چلے آئیے ہمارے دفتر پر. نیل سی فن تک دس ایس فائیو ٹو ایٹ وئی پھر سیف ہمارا تار کا نمبر ہے. اور جو سو آپ جانتے ہیں موسم تو اچھا ہے, تھوڑا بڑا ہوا چل رہا ہے بھی چاہیے, بہت گرمی تھا بیتے ہوئے دنوں میں, پھر بھی آج کا موسم جو ہے اچھی طریقہ سے آپ باہر نکل سکتے ہیں. اور ہالینڈ سب سے بڑا بازار جو ہے ہاک سمارک کھلا ہوا ہے. اگر آپ بازار پہ چل رہے ہو گئے یا بازار جانا چاہتے تو آپ ضرور یہ کام کیجیے, لیکن سوچ سمجھ کے دوستوں, اس لیے کہ بازار پر جو لوگ چلتے اس میں بہت سے لوگ ہیں جو لٹیرے ہیں. سکر رولر بہت بازار پہ گھومتا رہتا ہے, پر سامان جو ہے سارا سنبھال کے رکھنا. اگر آپ کچھ خریدا بھی سامان میں رکھنے سے پہلے تاش اپن سامنے رکھ لینا, پیچھے تاش چھوڑ کے آپ سامان خریدیں گے تو جو گھوم کے ٹاکیں گے تو تاش نہیں رہے گا. تو یہ بات پر سارا دھیان رکھنا. اور ویکا ورلڈ کمپین فٹ بال کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے دوستوں. ابھی 10 منٹ کے بعد ایک دو اسپاٹ برختے میں ایک دو خبر میں آپ کو دوں گا ویکا کے بارے میں. اقرار ہونے جائے ادت نارائن کے میٹھی آواز میں رومانٹک سانگ آپ سنیں گے.

مر کے بھی ہزاروں کو یاد آئیں گے، مر کے بھی ہزاروں کو یاد آئیں گے، کسی کے آنسوؤں میں مسکرائیں گے، کہے گا پھول ہر کلی سے بار بار، جینا اسی کا نام ہے۔ سننے والوں کے سیوا میں ویجنتی کا پیار بھرا نمسکار۔ آپ کا جنم دن ہے، آپ کے گھر پر ایک نئے مہمان آئے ہیں، یعنی ایک بیٹا یا تو ایک بیٹی نے جنم لیا ہے یا تو کوئی جشن آپ کے گھر پر ہے، تو آپ سبھی کو بدھائیاں پیش کر رہے ہیں۔ جو بیمار ہے یا لاچار ہے تو بھگوان سے تندرستی کے لیے پرارتھنا کر رہی ہوں۔ جس کے گھر پر بیپت پڑی ہے بھگوان انہیں سہن شکتی پردان کرے۔ جو ہمارے دیش میں مہمان بن کر آئے ہیں ہم آپ کو ہری رائے سے سواگت کرتے ہیں، اور جو ودیش جانے والے ہیں ہم آپ سبھی کو ایک شبھ یاترا پیش کرتے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ ہیں، جس حال میں بھی آپ ہیں، آپ سبھی کو بھی یاد کرتے ہیں، اور جو لوگ انٹرنیٹ دوارا ہمارے پروگرام کو ودیش میں سن رہے ہیں آپ سبھی کو بھی یاد کرتے ہیں۔ سننے والوں، اب سے لے کر دن میں 12 بجے تک میں آپ سبھی کی سیوا کرنے والی ہوں، اسی آشا کے ساتھ کہ جس طرح سے میں اپنے حصے کے پروگرام پیش کروں گی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی۔